0: Минутка в радио Кыргызстан на радио Чипльдук.
1: Мага литература жат, жана кыргыз тили, английский язык, жана эме бир кружок жат да, бир ошо мектебиздө кружок бар ошол жака да, ошол жагат мага.
2: А сен кайсыл учурда сабагыңа жетишип, анан бош убактыңда кантип баягы жаш кыялуу бийчилер тобуна барып билип келип турасың?
1: Азырынча каникулда эле жаш кыялга барып жүрөм. А азырынча болсо биз экинчи курс болгондуктан азыр жетишпейм мен. Ошондуктан мындай частный эле эмелерге барып жүрөм да азыр.
3: Тусуй на волне очень музыкального радио Бишкеке. Новая джакше музыка. Радио Макс FM 106.